0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. La

Bună regăsit și în această dimineață aici pe 91,7 FM la Orion Radio. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10. Astăzi, în deșteptarea Galaxiei, vorbim despre anxietatea digitală a românilor, despre faptul că verificăm bateria telefonului de zeci de ori pe zi și ne panicăm când ajunge la 30%. Ajungem și în India, unde un tribunal se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț. Un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală. Motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie, o pisică și un câine. Iar spre final avem vești bune și pentru cinefili, atât filmul clasic Top Gun din 1986, cât și continuarea Top Gun Maverick din 2022 revin în cinematografele din România în acest weekend. Această relansare specială marchează aniversarea 40 de ani de la debutul producției originale, care l-a consacrat pe Tom Cruise în rolul celebrului Pete Maverick Mitchell. Mama, mama.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Telefonul mobil a devenit, se pare, extensia cea mai intimă a vieții de zi cu zi, dar și una dintre principalele surse de frustrare și anxietate. Așa arată ultima cercetare realizată de Cult Market Research, bazată pe sondarea unei șantion de 400 de persoane cu vârsta între 18 și 50 de ani. Aproape jumătate dintre respondenții ratează cel puțin de 4-6 ori pe săptămână un moment important, o fotografie sau un video, pentru că telefonul nu reacționează suficient de rapid. Situația este cea mai frecventă în rândul femeilor și al generației Z, iar frustrarea generată este semnificativă. 35% dintre români spun că se simt frustrați sau foarte frustrați atunci când pierd un astfel de moment. Cele mai greu de fotografiat subiecte sunt peisajele surprinse din mișcare, copii și animalele de companie. De altfel, relația cu telefonul nu este doar despre fotografia ratată. 80% dintre respondenți au avut cel puțin un incident cu dispozitivul în ultimii 2 ani. Cel mai frecvent este scăparea telefonului, urmată de lovituri și un ecran spart. Femeile, se pare, scapă telefonul mai des, bărbații și tinerii de generația Z sparg mai frecvent ecranele. Pentru 67% dintre români, stricarea telefonului reprezintă o sursă importantă sau foarte importantă de stres. Tinerii între 18 și 24 de ani sunt cei mai deschiși spre reparație, în timp ce femeile și adulții de peste 25 de ani preferă înlocuirea completă. Dar se pare că bateria a devenit un barometru al controlului asupra zilei. Mai mult de jumătate dintre români verifică nivelul bateriei de mai multe ori pe zi, iar peste 10% fac asta de mai multe ori pe oră. Stresul bateriei apare mult mai devreme decât ne-am aștepta, 35% devin îngrijorați când nivelul scade sub 30%, iar aproape 35% resimt anxietate la sub 20%. Mai trebuie spus că studiul este foarte recent și a fost realizat anul acesta în perioada 29 aprilie-4 mai.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că un număr semnificativ de cetățeni americani pun sub semnul întrebării veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald Trump, indică un sondaj recent citat de ziarul The Washington Post. Deși autoritățile federale au confirmat natura reală a acestor incidente, teoriile conspirației continuă să se propage masiv în mediul online. Potrivit studiului realizat de News Guard, o parte considerabilă din populația americană respinge versiunea oficială a evenimentelor, în special în ceea ce privește cel mai recent incident de la Washington. Aproape un sfert dintre cei intervievați consideră că atacul armat din aprilie anul acesta de la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă a fost falsificat. Există suspiciuni similare și în cazul celor două incidente majore din 2024 din Pennsylvania și tentativa de jucată de la terenul de golf al lui Trump din Florida. Teoriile conspirației au început să prindă contur încă de la primul incident din Pennsylvania, unde imaginea cu Trump ridicând pumnul a devenit virală, dar și subiect de speculații. Pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Pennsylvania, Donald Trump a fost rănit la urechea dreaptă după ce atacatorul, în vârstă de 20 de ani, a tras 8 focuri de armă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere. Ulterior, incidentul din Florida și cel mai recent din aprilie 2026 au adăugat noi straturi de neîncredere pentru sceptici. Dar, în ciuda probelor adunate de FBI și Departamentul de Justiție, o parte a publicului american preferă interpretările subiective oferite, bineînțeles, de pe rețelele de socializare.
1: Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When? Next!

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

sărbătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Se pare că autoritățile din Amsterdam iau măsuri dure și interzic reclamele la carne și la combustibili fosili. Vorbim în emisiune acum despre o controversă care a apărut după ce liderul unui partid portughez a afirmat pe o rețea de socializare că reclamele la carne au fost interzise deoarece musulmanii s-ar simți ofensați, spune politicianul, care a susținut că Europa se îndreaptă, citez, către nebunie și a avertizat că măsuri similare ar putea apărea și în Portugalia. În realitate, însă, decizia adoptată de administrația din Amsterdam face parte din strategia climatică a orașului. Capitala olandeză a devenit la 1 mai prima capitală din lume care interzice publicitatea pentru produse considerate cu impact ridicat asupra emisiilor de carbon. Această măsură se aplică pentru carne, companii aeriene, croaziere și combustibili fosili. Autoritățile locale urmăresc ca orașul să devină neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050 și ca locuitorii să reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă. Textul aprobat de municipalitate susține că astfel de reclame normalizează stiluri de viață cu emisii ridicate, incompatibile cu obiectivele climatice. Documentul nu face nicio referire la islam sau la comunitățile musulmane. Amsterdam nu este primul oraș care adoptă astfel de măsuri. Orașul olandez Haarlem a introdus încă din 2024 restricții similare pentru publicitatea produselor poluante. Se pare că mai sunt și alte orașe europene, precum Haga, Stockholm, Geneva și Bristol, care au limitat sau interzis reclamele pentru combustibili fosili. Potrivit studiilor citate de autoritățile locale, industria zootehnică este responsabilă pentru aproximativ 15% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Afirmația, în schimb, potrivit cărei islamul interzice consumul de carne, este de asemenea falsă. Legea islamică interzice anumite tipuri de carne, precum cea de porc, însă permite consumul altor produse pregătite conform regulilor halal, care definesc alimentele și acțiunile permise conform legii islamice Sharia, bazate pe puritate, igienă și respectarea învățăturilor Coranului.

Dacă mai devreme vă spuneam că un cuplu din India vrea să se despartă din cauza animalelor de companie, ei bine, trebuie să vă spun că peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie, arată barometrul InScope Research ediția 3-a. Preferința netă pentru câinii 47% comparativ cu pisicile 21% arată nevoia de companie activă și protecție, confirmată și de faptul că principalul motiv invocat pentru a avea animale este nevoia de afecțiune și companie, arată sondajul. Totuși, procentul relevant al celor care văd animalele ca instrument de responsabilizare pentru copii, 12%, arată și o dimensiune educațională. Câinii sunt preferați mai ales de persoanele de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componența de securitate și protecție are o pondere mai mare. În schimb, pisicile sunt mai apreciate de femei, tineri și de cei din mediul urban, ceea ce reflectă o relație mai degrabă afectivă și asociată stilului de viață domestic. În plan politic, căci apare și politicul aici, bineînțeles, se conturează o ușoară polarizare. Simpatizanții partidelor tradițional orientate spre conservatorism și cu o pondere mai mare în mediul rural tind să prefere câinii, în timp ce susținătorii partidelor mai progresiste sau urbane arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie. Această diferențiere nu este absolută, dar sugerează că alegerea animalului de companie reflectă subtil atât modul de viață, cât și valorile sociale și culturale ale indivizilor.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Un tribunal din centrul Indiei se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț. Un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie, o pisică și un câine. Potrivit presei locale, cei doi soți s-au căsătorit în decembrie 2024 și au participat la mai multe sesiuni de consiliere impuse de instanță, înainte de a se decide să ceară oficial divorțul. Soțul este IT-ist care lucrează de acasă, originar din Bhopal, iar soția este angajată în același oraș, dar provine din statul Uttar Pradesh. Cei doi s-au apropiat inițial datorită pasiunii comune pentru animale, însă ceea ce i-a unit la început a devenit în timp sursa principală a neînțelegerilor. În cadrul ședințelor de consiliere, femeia acuza câinele soțului că o deranjează constant pe pisica ei și că ar fi atacat-o mai multe rânduri, provocându-i teamă și stres. De cealaltă parte, bărbatul indian a declarat că înainte de căsătorie s-au înțeles ca soția să nu aducă toate animalele sale de companie. Totuși, femeia a venit cu pisica din casa părintească. El susține că aceasta creează probleme suplimentare, stând în preajma acvariului și manifestând un comportament agresiv față de câinele lui. Încercările de mediere au eșuat în ciuda implicării familiilor și a mai multor sesiuni de consiliere. Niciunul dintre parteneri nu e dispus să renunțe la propriul animal de companie. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
4: Cele mai hot melodii,
5: cei mai hot artiști,
3: oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Inflația a ajuns în luna aprilie la aproape 11%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică, și economia a continuat să scadă în aprilie, potrivit INS. Președintele Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. Și opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atât timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, a declarat la RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. În luna aprilie, rata anuală a inflației a atins 10,7%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În martie, inflația a fost de 9,87%, iar în februarie de 9,3%. Cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor. Pe categorie, majorările cele mai mari de preț au fost la chirii și la transportul aerian. Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută în medie cu 0,57% față de martie. Cele mai importante creșteri de preț au fost la fructele proaspete, la legume și la carnea de bovine. Motorina s-a scumpit în aprilie față de martie cu peste 2%. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe serie brută și cu 1,5% pe serie ajustată sezonieră față de același trimestru din anul 2025, a mai transmis astăzi INS. În primul trimestru din acest an, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025. Datele indică o deteriorare a evoluției economiei la începutul acestui an, în condițiile în care PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial cât și anual. Președintele României Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București Nouă, cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări secretarul general al NATO Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga, privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare, anunța administrația prezidențială. Președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările summitului B9 alături de președintele Poloniei în calitate de stat cofondator al formatului. Membrii Biroului Permanent Național al PSD se reunesc astăzi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele. Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele, explică la RFI Cristian Andrei, consultant politic.
3: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă, cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
4: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
3: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
1: Opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atâta timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, în paralel cu varianta integrării europene, a declarat în studioul RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei la București de ieri, unde oficialul moldovean a participat la Forumul de Securitate a Mării Negre și Balcanilor și a avut discuții cu președintele Nicuș Ordan.
5: Ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președinte sau cum a răspuns eu la întrebare. Ați votat pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, oricare român de pe un mal și de pe altul care își cunoaște istoria, limba, tradiția, cultura, nu poate răspunde altfel. Că noi suntem partea unei națiuni și e firesc să ne dorim, da, lucrul ăsta. Că unii optează pentru unire, avem de ăștia care zic unirea ieri trebuia, nu azi. Deci sunt alții care, la fel, se simt români, dar înțeleg că pe moment, la moment, calea cea mai, cum spun eu, reală este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. Sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia.
1: Imediat după jurnal, în emisiunea Moldova Zoom, urmează interviul integral cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu. Acum informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București, cer variabil, vânt moderat și o maximă de 16 grade. Acum în capitală sunt 13 grade Celsius, 8 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 10 la Timișoara, 12 grade se înregistrează în acest moment la Iași, dar și la Craiova, iar la Chișinău sunt 13 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sunt Maria Ilie, Moldova Zoom cu Lina Grâu imediat la RFI.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: O reorganizare periodică a frigiderului vă poate ajuta să aveți o imagine clară asupra alimentelor disponibile. Vizibilitatea este esențială pentru a preveni risipa. Fă-ți un obicei din a rearanja produsele o dată pe săptămână, aducând în față alimentele care trebuie consumate mai repede. Curățarea regulată a rafturilor contribuie nu doar la igiena generală a bucătăriei tale, ci și la o mai bună gestionare a stocurilor alimentare.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Bogățu și subiecte relevante.
0: Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: is such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

This is Orion FM. You're gonna love it.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said I'm gonna stop with the roof.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan spune că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă. Declarațiile au fost făcute astăzi în deschiderea summitului B9 de la Cotroceni, la care participă numeroși șefi de stat și oficiali din statele membre. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demisilie Bolojan, în contextul în care INS a anunțat o inflație anuală de 10,7% în aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă anului trecut. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, criza economică de acolo a luat o asemenea amploare încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția este una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Aflăm mai multe imediat. La această oră sunt 13 grade în capitală. Președintele Nicușor Dan găzduiește la Palatul Cotroceni summitul B9 cu participarea statelor nordice, a Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au ajuns în capitală, între alții, secretarul general NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Lucrările summitului au început. Nicușor Dan, alături de omologul polonez Karol Nawrocki, au început discuțiile. Președintele României a declarat că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă.
3: Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței. De aceea, motoul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitatea transatlantică. Și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
1: De partea sa, președintele Poloniei Karol Nawrocki a subliniat importanța formatului B9 și a inițiativei celor trei mări, prin care sunt prezentate pozițiile statelor de pe flancul estic pe scară internațională. Discuțiile cu Nicușor Dan au vizat colaborarea celor două industrii de apărare. Nawrocki a mulțumit pentru decizia României de a achiziționa drone, adăugând că acestea vor spori interoperabilitatea în regiunea flancului estic și acestea au fost declarațiile președintelui polonez de la Cotroceni. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demisilie Bolojan, în contextul în care INS anunță o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut.
4: Realitatea este că astea sunt cifrele. De ce? Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală, s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie. Pentru că instabilitatea asta, modul ăsta de mâine nu mai avem guvern, mâine dăm jos, se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să mai semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să gândească să amâne la plată facturi și ușor, ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică. Noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți. Dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece, nu? Pentru că plecarea asta vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și, teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească.
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc de la această oră pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care vor merge la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Înainte de întâlnirea de azi, Sorin Grindeanu i-a adus noi critici premierului demis. Marea reformă a lui Ilie Bolojan este să guvernezi cu 3 trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, a spus liderul social-democraților. Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat ieri că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier. Neacșu a fost întrebat dacă există progrese în conturarea unei majorități parlamentare în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanția unei susțineri parlamentare. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, criza economică de acolo a luat o asemenea amploare, încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția a fost una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Lina Grâu ne spune mai multe.
5: Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plățile sociale. Administrația transnistreană a creat chiar și un fond și îndeamnă cetățenii și antreprenorii să contribuie financiar. Explicația? Criza economică fără precedent din cauza întreruperii livrărilor de gaze rusești și a restricțiilor externe.
6: Pridistrovia переживает один из самых сложных периодов.
5: Regiunea transnistreană trece prin una din cele mai grave perioade. Indicii bugetari și economici sunt la un nivel critic, spune șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Rosenberg. În aceste condiții economice grele, este necesară consolidarea întregii societăți. Inițiem crearea fondului de ajutor social pe care l-am numit împreună și îi invităm să participe pe toți doritorii pentru a colecta bani pentru cheltuieli sociale. A mai spus șeful executivului regiunii separatiste Transnistria. Primul care a donat a fost holdingul monopolist Șerif, extensia economică a regimului transnistrian, care a donat echivalentul a 5 milioane de euro. Criza economică din Transnistria s-a amplificat după ce Ucraina a oprit la începutul anului trecut tranzitul de gaze rusești către Europa și astfel a fost închisă și conducta care livra în Transnistria. Rusia a continuat să plătească livrările de gaze în Transnistria printr-o schemă obscură care implica o companie din Dubai și compania MET din Ungaria, însă livrările au fost sub necesitățile industriei transnistrene și foarte instabile, cu pauze în care Transnistria era nevoită să-și oprească producția și să închidă căldura pentru populație. În aceste circumstanțe, Republica Moldova, împreună cu partenerii din Uniunea Europeană, caută soluție pentru a reintegra economic și social regiunea separatistă transnistreană.
1: Mulțumim, Lina Grâu, acum datele meteo. Temperaturile continuă să scadă, vântul suflă cu putere în majoritatea regiunilor. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade Celsius în capitală. Avem 6 grade acum la Cluj-Napoca, 9 grade sunt la Sibiu, 12 grade avem la Craiova și Timișoara, 12 grade la Iași și Chișinău.
7: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Cel mai vechi pod din Paris este transformat într-o grotă. Este vorba de opera de artă ce va purta numele de la Caravan du Pont Neuf. Lucrarea a demarat săptămâna aceasta, iar opera este realizată de celebrul artist francez J.R., născut acum 43 de ani chiar la Paris, pe malurile Senei. Lucrarea va fi una cu totul impresionantă și va putea fi văzută între 6 și 28 iunie în această vară. Cristina Teacă ne spune mai multe în Cronica Pariziană.
8: Începem cu începutul și încercăm să ne plasăm pe o hartă și în timp. Pont Neuf. Podul nou este, în ciuda numelui, cel mai vechi pod din Paris. El traversează Sena în partea de vest a Île-de-la-Cité, este insula aflată practic în mijlocul Senei și care a fost locul de naștere a Parisului. Practic, această insulă a fost, în perioada medievală, inima orașului.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică, The Hit Radio. Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Limba te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Hey, yo, this is Sean Paul, girls, I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
4: Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Ungaria a anunțat că se abține. Rata anuală a inflației a atins 11%, conform datelor publicate azi de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza este de fapt războiul din Iran. Costurile implicării militare ale Statelor Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American. Acum avem 15 grade în capitală. Liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Ungaria a anunțat că își exprimă o abținere constructivă față de limbajul convenit de participanți. Țările semnatare se angajează să consolideze cooperarea în domeniul apărării pe flancul estic NATO, afirmând că spațiul de la Marea Neagră, la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice reprezintă o linie strategică ce trebuie apărată de un NATO mai puternic, inclusiv din perspectiva cooperării transatlantice. Ne asumăm responsabilități mai mari printr-o partajare sporită a sarcinilor și prin creșterea investițiilor în apărare, pe măsură ce aliații lucrează pentru atingerea angajamentului de 5% din PIB, se mai arată în document. Un eventual premier tehnocrat ar fi o soluție tardivă, iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament.
3: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme dacă va trece. Eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate. Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Că eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
1: L-am ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11% conform datelor publicate azi de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza, consideră el, este de fapt războiul din Iran.
4: Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran. Pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut, pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu-i putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat. Toate sunt lucruri pozitive. Ce nu are și guvernul Bolojan este scăderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare.
1: L-am ascultat pe analistul economic Dragoș Cabat. Costurile implicării militare ale Statelor Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American, notează Euronews. Maria Ilie are detalii.
5: Suma este cu aproape 4 miliarde de dolari mai mare decât estimarea anunțată în urmă cu două săptămâni și alimentează tot mai multe îngrijorări legate de costurile războiului și de diminuarea stocurilor de armament ale armatei americane, mai arată Euronews. Potrivit oficialilor Pentagonului, o mare parte din bani a fost folosită pentru înlocuirea munițiilor și repararea echipamentelor militare afectate în regiune. Controlorul financiar al Pentagonului a precizat că estimarea actuală nu include costurile pentru reconstrucția sau repararea bazelor militare americane avariate în Orientul Mijlociu. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a fost audiat timp de mai multe ore în Congres și a fost criticat atât de democrați cât și de republicani. Mai mulți parlamentari și-au exprimat îngrijorarea privind capacitatea armatei americane de a susține un conflict de lungă durată. Pete Hegseth a respins însă afirmațiile potrivit cărora stocurile de muniție ar fi aproape epuizate.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Acum datele meteo. Vântul are intensificări la această oră, sunt condiții de ploaie slabă, iar acum sunt 15 grade în capitală, după cum anunța ANM. 9 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 12 grade sunt la Iași, 15 grade avem la Craiova și Timișoara și 12 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei. Seara, în 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
16: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now, back to the music. Back to the music.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141.
3: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.
2: Bună regăsit și astăzi pe ritmuri caraibiene și sudamericane într-o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem la dispoziție 60 de minute să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, am ales să ascultăm și să vorbim despre Aventura, Decay, Anthony Santos, Alcia Costa, iar spre final îl ascultăm pe Ansieto Molina cu Agua Loca. Dar pentru început avem Mauricio și Paloa de Agua, un proiect muzical columbian condus de artistul Mauricio Rodriguez, care a adus un suflu proaspăt în muzica pop latino la începutul anilor 2000. Piesa Ninia, pe care o ascultăm în câteva momente, este fără îndoială cel mai mare succes al lor, devenind un imn al acelei perioade. Piesa este un exemplu perfect al genului cunoscut sub numele de tropi pop, extrem de popular în Columbia, alături de alți artiști precum Carlos Vives sau Fonseca. Ninia este o odă adusă frumuseței și inocenței feminine, fiind o piesă romantică plină de soare și optimism. Versurile vorbesc despre admirația față de o fată care reușește să lumineze totul în jur prin simpla ei prezență.

0: Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Aventura. Îi ascultăm astăzi cu Mi Corazoncito, una dintre cele mai emblematice piese ale trupei, lansată în 2006 pe albumul lor live K.O.B. Este melodia care a consolidat statutul lui Romeo Santos ca regele baciatei și a demonstrat că genul poate avea un succes comercial imens la nivel internațional. Piesa este o bachata modernă, stil pe care Aventura l-a revoluționat prin fuziunea ritmurilor tradiționale dominicane cu elemente de R&B și muzică pop. Versurile vorbesc despre o dragoste profundă, aproape vulnerabilă, în care protagonistul își oferă corazoncito, adică inimioara, persoane iubite, cerând în schimb protecție și afecțiune. Vocea inconfundabilă a lui Romeo Santos oferă piesei o notă de sensibilitate care a devenit o marcă înregistrată. Mi Corazoncito a fost un succes masiv, dominând clasamentele Billboard la acea vreme. A câștigat de asemenea premiul la categoria Cântecul Anului la Premio Lo Nuestro din 2008. La Billboard Latin Music Awards a fost desemnată piesa anului la mai multe categorii.
1: Latino Party. Pe ritmuri Latino.

ritmuri latino. Continuăm în emisiunea noastră cu Sabor de Cai, o creație reprezentativă pentru stilul trupei de Cai, fiind un melanj muzical care definește identitatea lor artistică. Trupa spaniolă de Cai este originară din Cadiz, formată din Pablo Iglesias, Emmanuel Villadejo și Francis Chico Barroso. Piesa funcționează ca un format de tip colaj, integrând fragmente și influențe din mai multe hituri reggaeton reinterpretate în stilul lor caracteristic de rumba flamenco. Versurile și ritmul piesei pun accent pe optimism, dragoste și petrecere, elemente care au făcut trupa foarte populară în cluburile și la festivalurile de vară din Spania. Deși componența și frecvența lansărilor s-au schimbat de-a lungul anilor, de Cai rămâne un punct de referință pentru fanii genului flamenco urban, fiind recunoscuți pentru prospețimea pe care au adus-o în fuziunea dintre tradiția andaluză și ritmurile moderne latine.

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem în emisiune în câteva momente cu Déjame Amarte Otra Vez, una dintre cele mai populare piese ale legendarului artist dominican Anthony Santos, supranumit El Maimbe de la Bachata. Această melodie este un pilon al genului bachata clasică, fiind recunoscută pentru încărcătura sa emoțională și stilul interpretativ inconfundabil. Piesa este o bachata tradițională caracterizată prin sunetul distinctiv al chitarei acustice care ghidează linia melodică. Spre deosebire de bachata urbană modernă, precum cea a trupei Aventura, muzica lui Anthony Santos păstrează un ritm mai accentuat și o interpretare vocală plină de amargue, adică sentimentul de amărăciune sau dor specific genului muzical. Versurile sunt o pledoarie romantică și melancolică. Titlul, care se traduce prin Lasă-mă să te iubesc din nou, reflectă dorința protagonistului de a primi o a doua șansă într-o relație trecută. Este o piesă despre regret, pasiune și speranță de a reaprinde o flacără care încă nu s-a stins. Trebuie menționat că Anthony Santos este considerat cel mai influent artist de bachata din toate timpurile. Datorită popularității sale, piesa a fost reinterpretată de mai mulți artiști de-a lungul timpului, însă varianta lui rămâne cea de referință.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Continuăm în emisiune pe ritmuri latino în câteva momente cu un alt artist foarte cunoscut pe care l-am mai prezentat și în alte ediții. De această dată am ales piesa Esa Mujer, una dintre cele mai celebre și profunde ale legendarului artist colombian Alcia Costa. Un maestru al genului bolero și al muzicii de despecho, adică muzică de suferință din dragoste. Alcia Costa nu este doar solist, ci și un pianist excepțional. Stilul său la pian este inconfundabil, cu acorduri lente și dramatice care subliniază tristețea versurilor. Vocea lui gravă și plină de emoție brută este perfectă pentru a transmite durerea provocată de o trăire sentimentală intensă. Esa Mujer, tradus acea femeie, este un portret al unei iubiri care provoacă suferință, dar care este imposibil de uitat. Versurile vorbesc despre o femeie care are un impact devastator asupra bărbatului, fiind descrisă ca o prezență care domină gândurile și viața acestuia. Este o piesă despre obsesie, despre mândrie rănită și despre vulnerabilitatea în fața sentimentelor. Artistul colombian Alcia Costa este o figură cunoscută a muzicii romantice din America Latină. Stilul său a influențat numeroși artiști contemporani, inclusiv pe fiul său, Checo Acosta, care, deși s-a orientat spre ritmuri mai vesele, a păstrat totuși respectul pentru moștenirea muzicală a tatălui său.

0: Suntem în continuare în Latino Party, ne apropiem și de finalul ediției, nu înainte de a asculta Agua Loca. Una dintre cele mai vesele și ritmate piese ale celebrului artist Ansietto Molina, supranumit El Tigre de la Sabana. Această melodie este un exemplu perfect de cumbia, genul care l-a consacrat pe artist la nivel internațional, o fuziune între ritmurile columbiene și cele mexicane. Instrumentul principal este acordeonul mânuit cu energie debordantă de Molina, care creează o atmosferă de sărbătoare. Spre deosebire de baladele latino, Agua Loca are un tempo rapid, fiind creat special pentru ringul de dans. Termenul Agua Loca, tradus literal apă nebună, se referă în contextul culturii populare latinoamericane la o băutură alcoolică artizanală. Adesea un amestec de diferite tipuri de alcool cu sucuri de fructe cunoscută pentru efectul său amețitor rapid. Cântecul descrie atmosfera de petrecere unde această băutură dezleagă picioarele dansatorilor și aduce voie bună. Ansietto Molina, deși columbian la origine, a devenit un simbol național în țări precum Mexic și El Salvador, iar Agua Loca este una dintre piesele care i-au consolidat succesul în America Centrală și America de Nord. Muzica sa este considerată muzica poporului, fiind prezentă la toate nunțile, festivalurile și petrecerile de cartier din comunitățile latino. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las în final cu Ansietto Molina, Agua Loca.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I will survive without you.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.